Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Shape up and man.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor.

Cum vă spuneam eu, început de săptămână cu Dux Radio de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit. O deosebită plăcere întotdeauna să fiu aici cu voi la Dux Radio de după amiază. O nouă săptămână, o săptămână cât se poate de interesantă sub multe, multe aspecte. Blame it on the weather, mă ascultăm aici la Dux Radio de după amiază. Cam așa este, noi oamenii întotdeauna dăm vina pe alții. Dăm vina pe animale, dăm vina pe terți. Niciodată noi nu suntem de vină, niciodată noi nu avem nicio parte de culpă. Întotdeauna mai nou, alte specii sunt de vină, ba lupii, ba șacalii, ba urșii. Și omul biped, în înțelepciunea lui absolut mărginită, și-ar dori să fie unicul locatar pe planeta numită Pământ. Ghinion, cum ar spune cineva, ghinion, mai suntem și noi pe aici, cei ce gândim puțin altfel. Dar apropo de chestia asta, de a da vina, de a arunca vina pe tot felul de motive, noi ca oameni, de fel, pasăm, că tot vine campionatul, pasăm vina, responsabilitatea în alte terenuri, în alte curți, numai ca să ieșim noi bine și să n-avem, evident, nicio responsabilitate. Adi, sunt cu tine după 1:30, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, suntem aici la început de săptămână, ediția 8 iunie 2026.

Și uite așa, cei cu nunțile trebuie puțin să mai aștepte săptămâna asta sau luna asta, de astăzi suntem în post 3 săptămâni, Sfinții Petru și Pavel. Așa că un avantaj pentru cei ce se duceau la nunți, să mai adune, să mai strângă ceva bănuți. Altfel, este o săptămână interesantă. Vine, domnule, pe data de 11 se deschide, pe data de 11 iunie, campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Și asta mi-aduce mie aminte de ceva, de hashtag-uri de astăzi, fiindcă hashtag-uri de astăzi va avea o conexiune cu faptul că începe campionatul mondial de fotbal. Da, vă spun în câteva minute, deocamdată Just a Gigolo, Luis Prima, la Dux Radio.

este posibil să avem și noi niște gigolo pe aici pe la noi, mai ales dacă pe la 31 pic de ani devii chestor în poliția de la noi. Deci dacă la 31 pic de ani ești chestor, este foarte probabil să fii și un pic de gigolo. Luis Prima, muzica bună este cu tine. Just a gigolo aici la Dux Radio de după amiază. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Ne salută Dănuț, ne mai salută Petru, Denisa este cu noi și Sebi din Sebeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Suntem aici de luni până joi, Antisistem, Antiburagiat și Antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți duxradio.ro sau duxradio.com după 1:30. Muzică de telenovelă acum, fiindcă nu-i așa, muzica de telenovelă întotdeauna ne aduce armonie.

Cum vă spuneam, multă armonie în această muzică de telenovelă. Cineva acum la WhatsApp-ul emisiunii mi-a dat un mesaj, Flavia, și mă întreabă cum se numește melodia. Vine de la El Bebeto, deci așa se numește cel ce o cântă, El Bebeto. Amantes Prohibidos se ascultă aici la Dux Radio de după amiază. Și când v-am spus că aducem muzică atent selectată, nu v-am mințit, că doar nu suntem politicieni. Politicienii sunt experți în minciuni. Noi suntem experți în muzică și experți în a analiza și observa ceea ce se întâmplă în societate. Addison, mulțumesc mult pentru toate mesajele și de peste weekend. Matt Monroe, All of a Sudden. Deschidem WhatsApp-ul, cum îți spuneam eu ție, pagina de Facebook Dux Radio. Avem și Maroon 5 acum. Girls Like You la Dux Radio, de după amiază.

Nu a fost chiar 5 la început, însă după aia a venit și al 5-lea și atunci au devenit Maroon 5, Girls Like You. Am ascultat aici la Duxtroide de după amiază. Ne salută și Flavian, Stoian, Dana ne salută, Gina este cu noi, mulțumim mult și audiție excelentă cu Duxtroide. Hashtag-uri de astăzi, încep cu hashtag-uri de astăzi, nu vă spun conexiunea încă, însă hashtag-uri de astăzi se numește Loser sau Loser. Acesta este hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Suntem cu muzica bună și imediat vă detaliez de ce am ales acest hashtag astăzi, pe data de 8 iunie 2026, la început de săptămână. Bun, suntem aici The Script acum, Hall of Fame sau de... Eu sunt Adi, încă o dată îți mulțumesc dacă ești cu mine și te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul Dux Radio.

zic eu că suntem printre puținii cetățenii ai Europei sau de pe mapa mond, ce iată, facem proteste să ucidem, să exterminăm specia de urs de la noi. Deci zic eu că suntem unici și din punctul ăsta de vedere și dacă avem multe, multe statistici unde suntem codași, o să mai fie încă o statistică unde suntem codași, însă suntem la cel mai înalt nivel de primitivism. Half-Frame, Half-Script, aici aduc Radio de după amiază, da, o să devenim celebri încă o dată prin primitivism. N-am mai auzit ca cineva să iasă pe stradă și să scandeze, să fie ucise anumite animale sălbatice.

Și când avem mult, nu ne ajunge și ne dorim și mai mult și nu mai știm ce să facem cu bogăția sau unde să ascundem bogăția sau, depinde, poate trebuie să ascundem șpaga. Și atunci găsim modalități inedite de a o ascunde prin cimitire, prin cutii de pantofi. Cine știe, alții poate vor și înghiți șpaga la propriu ca să nu fie detectați. Muzica de după amiază este cu tine. Luni 8 iunie 2026 se mai îndreaptă tabloul meteo, se schimbă puțin în bine tabloul meteo, ceea ce este foarte, foarte bine. Ne salută Dorian, ne mai salută și Dana. Acum, clasă, lunea mea zâmbit la Dux Radio de după amiază.

Canace scântec, suntem în Bezna Minții, Selena Gomez, In The Dark, muzica nouă de aici de la Dux Radio de după amiază și mulțumesc mult, fiindcă astăzi este luni și dacă este luni, sunt convins că veți vota Topul Planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Altfel, hashtag-ul de astăzi vă povesteam ceva despre el. Se numește Loser sau Loser. Vine campionatul mondial de fotbal, vine Cupa Mondială de Fotbal în câteva zile, pe data de 11 iunie. Și subit mi-am adus aminte că ai noștri din nou stau acasă să se pozeze, să-și facă selfie-uri, să se laude, să se ducă pe la saloane. Și mi-a venit atunci ideea asta de hashtag Loser sau Loser. Încă o dată am reușit să nu ne ducă la acest campionat.

Am și eu o sugestie pentru toți cei ce sunt hotelieri sau patroni de pensiuni de la munte sau de la malul mării. Păi dacă nu faceți ceva cu acele prețuri, s-ar putea ca aceste sentimente, ca dragostea asta dintre voi și noi consumatorii să se cam ducă. Deci, măi băieți, cei ce administrați tot felul de resorturi de lux, de pensiuni, de vile, de hoteluri, da, pe la munte sau prin zonele de coastă, mai ajustați puțin, mai gestionați acolo, da, la prețuri. Că altfel nici, nici animalele sălbatice nu vin la voi și chiar și acele animale se sperie de prețurile de la voi. Take That, ascultăm One Million Love Song, Sadi Sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, Damian ne dă acum un mesaj, mulțumesc mult, Denis din Suceava este cu noi. Îți mulțumesc și ție, Denis, suntem ascultați și în Constanța, și în Turcia bate vântul, însă este lumină și avem acolo, am înțeles eu, o maximă de 17 grade Celsius.

Excelentă piesa asta, poate mai puțin cunoscută, însă excelentă, de la Take That, niște idoli în anii 90. Și nu uita, succesul nu se întâmplă peste noapte. Succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă. Dwayne Johnson spune chestia asta, noi suntem cu Dux Radio de după amiază, Emilian este cu noi, din nou Sebi ne salută, Sergiu este și el cu noi, mulțumim mult Gabi, Gabi la mulți ani și toate cele bune, suntem cu voi și în Constanța, suntem cu voi peste tot, suntem Dux Radio și suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Tienimi con te am ascultat din 2009. Iată că prin capitală, dacă ați aflat sau nu, vă spunem noi, acest inteligent numit Ciprian Ciucu va goli lacul Herăstrău. Foarte bine că face asta în opinia lui, că el zice că face o chestie bună, dar uite, așa cum e el stupiduț, acest Ciucu de la PMB, a omis un fapt. Unde se mai răcoresc, domnule? Unde se mai răcoresc acei jurnaliști și așa cu cerebelul încins? Deci unde se mai răcoresc acei oameni și așa destul de stupizi atunci când dau tot felul de știri stupide? Deci unde o să se mai ducă oamenii ăia să mai bea un suc, o apă plată, o apă cu 99 de bule, dacă nu mai au fița din lacul Herăstrău? Deci vezi, Ciucule, nu te-ai gândit la chestia asta atunci când ai început să golești amplasamentul lacului. Muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, antisistem, antiplagiat și antipoliticien. Radux Radio de după amiază, de luni până joi 1 și jumătate după amiaza.

excelentă piesa asta de la Gin. Bine cotată și bine intrată în playlist în 2025. Don't Say You Love Me aici la Dux Radio de după amiază. Oameni buni, Donald J. Trump s-a cam enervat puțin în timpul unui interviu și a plecat omul. I-a spus jurnalistei, și poate pe bună dreptate, că este cam stupidă, cam proastă, și a plecat. Dar tot mai bun, tot mai tare a fost Băsescu prin 2010, atunci când i-a spus unei jurnaliste: hai, citez, urcă-te pe masă să-ți arăt eu cum se face. Deci nea Băse îl bate și pe nenea Donald J. Trump de la distanță. Dar acum știți cum se spune, sau cum este, unele piese, unele specimene din așa zisa presă și-o cam merită. Michael Jackson, Leave Me Alone, la Dux Radio de după amiază. Ne salută Simona, Mihaela, ne mai salută și Teo, este cu noi, ne ascultă din capitală. Mulțumim, Teo, toate cele bune. Ne uităm imediat și peste datele meteo.

Da, și noi vă vedem pe voi și nu vă lăsăm în pace pe voi cei ce doriți să ucideți animale sălbatice, în special specia de urs. Deci, cel puțin eu pe persoană fizică vă văd și cei ca mine vă vedem și vom vedea și vom analiza întotdeauna ceea ce faceți voi. Astăzi, oameni buni, să știți că maximele sunt situate între 19 și 26 de grade Celsius. Am înțeles eu că mai sunt încă 10 județe sub cod galben. Deci avem și un cod galben astăzi în 10 județe. Mai multe amănunte pe anm.ro, însă vestea bună este că instabilitatea atmosferică se cam duce, cam pleacă și nivelul de alertă scade de la portocaliu la galben în 10 județe și am înțeles eu că pe final de săptămână va fi numai bine atunci când începe campionatul mondial de fotbal. Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine acum la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Așa suntem și așa rămânem. Avem un nou prim-ministru desemnat, se numește Tomac. Da, eu aș spune că acest Tomnac să facă guvernul cumva prin toamnă. Și uite, îi dau o sugestie lui Little Nick, Nicu Șordan, să facă, domnule, guvernul prin toamnă. După ce vin toți politicienii bronzați, după shopping, după ce se duc prin Maldive, prin Fiji, să vină, domnule, bronzați și atunci poate că au capul mai limpede. Și până atunci mai stănea Boro sau cine știe, poate îl pune pe Iohannis, soluții de avarie se întâmplă. Adică, pentru mine că vine Tomnac ăsta, Tomac, sau vine, nu știu, Sorinel Puștiu de la PSD, e cam aceeași hoție. Și dacă vine Țanțoș Barna, extremistul de la UDMR, ce vrea să extermine specia de urs brun, în final, tot aceeași hoție va fi. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni. A început postul Sfinților Petru și Pavel. Să fiți iubiți, să aveți numai momente bune și atunci când aveți nevoie de un prieten, îl găsiți de luni până joi. Talk show Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni cu subsemnatul. Să aveți o zi deosebită și cât mai puține ploi. Bye bye și toate cele bune!

0: profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Te salut, Adi, sunt vocea și gazda nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază de la 16 pe Dax Radio live de la Mammoth Service.
0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Vlad.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854. Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dux Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dux Noapte. La mulți ani!

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Fiji.
1: Rainy days have sunny music on Dux Radio.

0: Drop that!
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

0: Momentele dimineții pe Tax Radio. Suntem la Tax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capital. Ami ascultă Tax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Tax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
1: Tax Radio, cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: We got it together, didn't we?

Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topy planety i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Alo, te-am sunat să-mi spui

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744217854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: If you know what, I'd love to hear you sing along. This is one of my favorite songs of all time. It's called Fast Car.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Am avea nevoie de un GPS să găsim lumina în această perioadă. Mult, mult întuneric și multe, multe umbre, shadows aici la Dux Radio de după amiază. Însă astăzi este o zi deosebită, este marți și vă salut de la înălțime, vă salut dintr-o zonă înaltă, din Olimp în aceste zile. Vă spuneam, acum câteva zile vom fi în Olimp în această perioadă, 8-11 iunie, și vom emite de aici. Încă o dată bună ziua, sper eu că ești bine, sper eu că ești în concediu, într-o vacanță permanentă, dacă se poate. Este foarte bine aici, sunt 24 de grade Celsius, suntem la înălțime și sper ca și la tine să fie la fel de bine sau pe jumătate cât de bine este aici la mine acum, și chestia asta întotdeauna mă motivează. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, Dux Radio de după amiază, oriunde suntem, menținem linia și suntem aici on duty, da? La datorie. Bun, hai să vedem ce vine în playlist și ne întoarcem, avem 50-60 de minute de stat împreună la Dux Radio. Yeah.

Cum se spune acolo, bateți și vi se va deschide. Iată că vine băsismul, deschideți ușile, vine băsismul. Domnule Tomnac ăsta, cum îi spun eu, cu numele său Tomac, este deja desemnat ca premier. Și vine, domnule, cu tot băsismul, fiindcă el a fost unul din băsiștii de primă linie ai lui Băsescu. Deci eu zic să îl acceptăm, să-l primim pe Tomnac. Tonac ăsta cu brațele deschise și să vedem că vine domnule din nou băsismul, ba mai mult să-i dăm și un spor de lacrimi. A plâns săracul Tomnac, a plâns și a adus aminte cum a fost în adolescență când stătea acolo în Moldova de peste Prut. Și dacă tot a plâns Tomac, vine și hashtag-ul de astăzi în câteva minute.

Atunci când plecați, luați și Lux Radio cu voi, nu se știe unde puteți ajungeți. De exemplu, puteți să ajungeți în zona de coastă sau în delta. Atenție să nu ajungeți însă foarte scump, da? Atenție la oferte. Puneți-vă un GPS să vegheze la oferte. Muzica de după amiază este cu tine, Antisistem, Antiburagia și Antipoliticieni. Adi sunt, mulțumesc mult. Bună ziua încă o dată din Olimp astăzi. O salutăm și pe Morico, îi ascultăm și salutăm pe toți cei ce ne ascultă. Suntem aici și de-abia aștept să vină mesajele tale. Iată un prim mesaj. Radu ne salută din Dâmbovița. Radu din Dâmbovița, mulțumim mult, toate cele bune. Te aștept la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook sau pe contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Da, multe, multe bombe ale zilei. Astăzi orice cheie, orice nimic, orice banalitate este, domnule, o bombă. Evident, lansată de presa nespăliată. Bucketheads, The Bomb 1995. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, Tears sau Lacrimi. Asta după ce nenea Eugen Tomac, a fost invitat și el prima dată la un talk show. Și ce a făcut nenea Tomac? A plâns și ne-a spus cât de dificilă a fost a lui copilărie acolo, dincolo de prut. Deci a plâns nenea Tomac. Și atunci, dacă tot a plâns acest om sensibil, bineînțeles, zic eu să-i dăm și hashtag-ul bun, potrivit, Tears, Lacrimi, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Acum însă un mix, un super mix, cât se poate de potrivit, spun eu, Robert Miles, Children, 1995, Dux Radio de după amiază, din Olimp, mulțumim mult, 24 de grade Celsius, cer senin aici și un timp, o vreme absolut ideală să fii și să-ți petreci momentele cu cine simți tu. Evident, și cu Dux Radio.

astăzi o să spuneți că sunt eu setat pe Tomac prea mult. Da, uite, dacă tot avem un nou prim-ministru desemnat și acest prim-ministru nu discută cu toate partidele, atunci hai să-i dăm și hashtag-ul de astăzi, Tears sau Lacrimi, după ce a vărsat multe, multe ieri în emisiune la o televiziune aservită. Deci hashtag-ul de astăzi, Tears sau Lacrimi, după ce Tomac a început să plângă, eventual să-i dăm și un sport de lacrimi. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu îți mulțumesc dacă ești cu mine, ne salută și Sergiu și Emanuel, ne salută. Suntem Lux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiază. Vedeam aici un articol, ce fac miniștrii, multor miniștrii deja le expiră mandatele. Păi eu zic să facă ceea ce a făcut Sorinel Puștiu de la PSD în 2017, atunci când s-a baricadat în Palatul Victoria, dacă vă aduceți aminte. A vrut Dragnea atunci să-l scoată și Sorinel Puștiu de la PSD s-a baricadat în guvern. Ei, așa să facă și miniștrii ăștia ce plâng după funcțiile astea de acum.

Suntem cu drag de după amiază, ne salută și Miha, ne salută și Mirela la WhatsApp-ul emisiunii. Drag Street de după amiază adună pe toată lumea, de luni până joi de la 1 și jumătate după amiază. Acum, cu muzica bună, evident, un gold din Italia și un artist deosebit, Ramazzotti, Stella Gemela, ascultăm din 1996. Iar eu te aștept cu mesaje, suntem din Olimp Live, astăzi, de la înălțime, 24 de grade Celsius.

Stella mea în această săptămână. Stella mea norocoasă se numește Olimp. Suntem aici între 8 și 11 iunie. Ramazzotti, Stella gemelă, îl mai așteptăm pe Ramazzotti pe aici, pe la noi, pe la Mamaia. Oameni buni, în China un tunel subacvatic a fost construit în 110 zile și oamenii au trebuit să țină cont de presiunea apei, de fundul mării, de etanșeitate și de ventilație ca să construiască acest tunel în 110 zile, un tunel subacvatic. Vă dați seama, la noi în 110 zile nici șpăgile nu se împart, nici nu știi cui să dai șpagă în 110 zile. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici, mulțumesc mult Darius, mulțumesc Dan, o piesă acum de Gold, dacă ți este dor de cineva, Chris Berg, Missing You, Radio, de după amiază.

Am putea spune o super specială aici la Dux Radio de după amiază. Chris the Bird din 1987, Missing You, atunci când te năpădește. Doar atunci când îți este, doar atunci când ai sentimente, atunci când ai chef de un peisaj absolut superb. Piesa asta se potrivește, zic eu, mai ales dacă ai și un vin pe lângă tine. Chris the Bird este unul dintre cei mai buni cunoscători ai vinului, deținând una din cele mai importante și mai mari podgorii de vin din sud-vestul Europei. La WhatsApp-ul emisiunii ne salută Daniela din nou, multe mesaje peste weekend, mulțumesc mult, suntem de la Olimp Live și muzica bună este cu tine, noi însă suntem aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Janet Jackson acum, I Get Lonely din 1998 și îți aștept mesajele pe mai departe la WhatsApp-ul emisiunii.

Din nou conflict în familia Jackson, mai ales după ce a apărut pe piață filmul Michael, dedicat lui Michael Jackson. Janet Jackson, I Get Lonely, aici la Dux Radio de după amiază, toate ca toate, dar tot n-am ajuns să văd acel film. Trebuie să-l văd, am înțeles eu că este controversat și tocmai de aceea trebuie să-l vizionez. Deci să-mi aduceți aminte, atunci când mai îmi dați mesaje, să văd, să mă duc să văd acest film numit Michael. Noi suntem aici la Dux Radio de după amiază, din nou Mirela, mulțumim mult, Tudor ne salută din Iași, toate cele bune. Acolo sunt 22 de grade Celsius și imediat ne uităm puțin peste datele meteo, peste temperaturile de acum. Be The One, Dua Lipa, muzica de după amiază este aici cu tine.

da, asta am să spun, suntem primii ce ne plângem că vin animalele peste noi după ce lăsăm mizerie și deșeuri și suntem primii ce ne considerăm stăpânii planetei. Be the One, Dua Lipa la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută, este cu noi și Delia, Vio ne salută din nou, din Huș, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem multe mesaje și din Germania, ne salută Elena, Ramona din Spania, toate bune!

Exact așa am putea spune, țara nimănui, Michelle Wright, Nobody's Girl, aici la Dux Radio de după amiază. Mary ne explică deficitul de personal. Eu zic că deficitul ăsta este cauzat de OnlyFans. Este mai bine să stai pe OnlyFans, să ai și pensie specială într-o instituție unde avem mai multe șepci decât polițiști. Muzica de după amiază este cu tine. Simona, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Laura din Constanța ne salută. Adi, sunt ultimele mesaje, ultimele minute din emisiune. 8-9 iunie 2026. La mulți ani cel născuți astăzi și gânduri cât mai sincere din partea Dux Radio. Hai să vedem ce bine, ce ne rezervă playlist-ul. Avem Patricia Cas, avem Big Plant, Robert Miles și acum o surpriză aici la Dux Radio de după amiază.

De undeva venim, însă nu știm unde ne ducem. Moby, we are all made of stars, aici aduc Radio de după amiază. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Tudor, Petru, ne salut. Ne salută și Culianu. Ia să vedem cine ne mai salută. Lore ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult și toate cele bune, oameni buni. A fost Dux Radio de după amiază, ediția 9 iunie 2026. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi de aici, de unde emitem, cu studioul mobil. Avem un nou prim-ministru și domnul acesta este foarte sensibil. A început să plângă ieri la un talk show. Deci să-i dăm, domnule, un spor, da? Să-i dăm un spor de lacrimi și sensibilitate. Altfel, ce să spun eu? Suntem bine, băsismul vine, revine și o să avem numai și numai băsiști. Adi sunt, mulțumesc încă o dată pentru audiență și atenție. Ne auzim și mâine de la înălțime din Olimp. Astăzi sunt 24 de grade Celsius. Timpul, am înțeles eu de la ANM că timpul, că tabloul meteo se îndreaptă, vom avea temperaturi de până la 25-27 de grade Celsius și ploile își mai restrâng aria. Bye bye, toate bune, să aveți o zi deosebită acolo unde sunteți și atenție ceea ce ascultăm, fiindcă întotdeauna suntem ceea ce ascultăm. Bye bye și toate cele bune!

mărginită și ar dori să fie unicul locatar pe planeta numită Pământ. Ghinion, cum ar spune cineva, ghinion mai suntem și noi pe aici, cei ce gândim puțin altfel. Dar apropo de chestia asta de a da vina, de a arunca vina pe tot felul de motive, noi ca oameni de fel pasăm, că tot vine campionatul, pasăm vina, responsabilitatea în alte terenuri, în alte curți, numai ca să ieșim noi bine și să n-avem, evident, nicio responsabilitate. Adi, sunt cu tine după 1:30, antisistem, antipragia și antipoliticieni. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook. Dux Radio, suntem aici, la început de săptămână, ediția 8 iunie 2026.

Și uite așa cei cu nunțile. Și uite așa cei cu nunțile. Trebuie puțin să mai aștepte săptămâna asta sau luna asta. De astăzi suntem în post 3 săptămâni, Sfinții Petru și Pavel. Așa că un avantaj pentru cei ce se duceau la nunți, să mai adune, să mai strângă ceva bănuți. Altfel, este o săptămână interesantă. Vine, domnule, pe data de 11 se deschide, pe data de 11 iunie, campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Și asta mi-aduce mie aminte de ceva, de hashtag-uri de astăzi, fiindcă hashtag-uri de astăzi va avea o conexiune cu faptul că începe campionatul mondial de fotbal. Da, vă spun în câteva minute, deocamdată Just a Gigolo, Luis Prima la Dux Radio.

Este posibil să avem și noi niște gigolo pe aici pe la noi, mai ales dacă pe la 31 pic de ani devii chestor în poliția de la noi. Deci dacă la 31 pic de ani ești chestor, este foarte probabil să fii și un pic de gigolo. Luis Prima, muzica bună este cu tine. Just a Gigolo aici la Dux Radio de după amiază. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Ne salută Dănuț, ne mai salută Petru, Denisa este cu noi și Sebi din Sebeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Suntem aici de luni până joi, antisistem, antiburagia și antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți duxradio.ro sau duxradio.com după 1:30. Muzică de telenovelă acum, fiindcă nu-i așa, muzica de telenovelă întotdeauna ne aduce armonie.

cum vă spuneam, multă armonie în această muzică de telenovelă. Cineva acum la WhatsApp-ul emisiunii mi-a dat un mesaj, Flavia, și mă întreabă cum se numește melodia. Vine de la El Bebeto, deci așa se numește cel ce o cântă, El Bebeto. Amantes Prohibidos se ascultă aici la Dux Radio de după amiază. Și când v-am spus că aducem muzică atent selectată, nu v-am mințit, că doar nu suntem politicieni. Politicienii sunt experți în minciuni. Noi suntem experți în muzică și experți în a analiza și observa ceea ce se întâmplă în societate. Addison, mulțumesc mult pentru toate mesajele și de peste weekend. Matt Monroe, All of a Sudden. Deschidem WhatsApp-ul, cum spuneam eu ție, pagina de Facebook Dux Radio. Avem și Maroon 5 acum. Girls Like You la Dux Radio de după amiază.

Nu a fost chiar 5 la început, însă după aia a venit și al 5-lea și atunci au devenit Maroon 5, Girls Like You. Am ascultat aici la Duxroidele după amiază. Ne salută și Flavian, Stoian, Dana ne salută, Gina este cu noi, mulțumim mult și audiție excelentă cu Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi, încep cu hashtag-ul de astăzi, nu vă spun conexiunea încă, însă hashtag-ul de astăzi se numește Loser sau Loser. Acesta este hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Suntem cu muzica bună și imediat vă detaliez de ce am ales acest hashtag astăzi, pe data de 8 iunie 2026, la început de săptămână. Bun, suntem aici The Script acum, Hall of Fame sau de... Eu sunt Adi, încă o dată îți mulțumesc dacă ești cu mine și te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul Dux Radio.

Zic eu că suntem printre puținii cetățenii ai Europei sau de pe mapa mond ce, iată, facem proteste să ucidem, să exterminăm specia de urs de la noi. Deci, zic eu că suntem unici și din punctul ăsta de vedere și dacă avem multe, multe statistici unde suntem codași, o să mai fie încă o statistică unde suntem codași, însă suntem la cel mai înalt nivel de primitivism. Half-Fame, Half-Script, aici la Dux Radio de după amiază, da, o să devenim celebri încă o dată prin primitivism. N-am mai auzit ca cineva să iasă pe stradă și să scandeze, să fie ucise anumite animale sărbatice.

0: I'm right here where you left me alone. Don't think I'm level-headed. And I'm questioning my sanity. Is it you?
1: Și când avem mult, nu ne ajunge și ne dorim și mai mult și nu mai știm ce să facem cu bogăția sau unde să ascundem bogăția sau, depinde, poate trebuie să ascundem șpaga. Și atunci găsim modalități inedite de a o ascunde prin cimitire, prin cutii de pantofi. Cine știe, alții poate vor și înghiți șpaga la propriu ca să... nu fie detectați. Muzica de după amiază este cu tine. Luni 8 iunie 2026 se mai îndreaptă tabloul meteo, se schimbă puțin în bine tabloul meteo, ceea ce este foarte, foarte bine. Ne salută Dorian, ne mai salută și Dana. Acum clasă, lunea mea zâmbit la Dux Radio de după amiază.

Kanace Scântec, suntem în Bezna Minții, Selena Gomez, In The Dark, muzica nouă de aici de la Dux Radio de după amiază și mulțumesc mult, fiindcă astăzi este luni și dacă este luni, sunt convins că veți vota Topul Planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Altfel, hashtag-ul de astăzi vă povesteam ceva despre el. Se numește Loser sau Loser. Vine campionatul mondial de fotbal, vine Cupa Mondială de Fotbal în câteva zile, pe data de 11 iunie. Și subit mi-am adus aminte că ai noștri din nou stau acasă să se pozeze, să-și facă selfie-uri, să se laude, să se ducă pe la saloane. Și mi-a venit atunci ideea asta de hashtag Loser sau Loser. Încă o dată am reușit să nu ne ducă la acest campionat.

am și eu o sugestie pentru toți cei ce sunt hotelieri sau patroni de pensiuni de la munte sau de la malul mării. Băieți, dacă nu faceți ceva cu acele prețuri, s-ar putea ca aceste sentimente, ca dragostea asta dintre voi și noi consumatorii să se cam ducă. Deci, măi băieți, cei ce administrați tot felul de resorturi de lux, de pensiuni, de vile, de hoteluri, da, pe la munte sau prin zonele de coastă, mai ajustați puțin, mai gestionați acolo, da, la prețuri. Că altfel nici nici animalele sălbatice nu vin la voi și chiar și acele animale se sperie de prețurile de la voi. Take That, ascultăm One Million Love Song, Sadi sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, Damian ne dă acum un mesaj, mulțumesc mult, Denis din Suceava este cu noi, îți mulțumesc și ție, Denis, suntem ascultați și în Constanța și în Turcia, bate vântul, însă este lumină și avem acolo, am înțeles eu, o maximă de 17 grade Celsius.

Excelentă piesa asta, poate mai puțin cunoscută, însă excelentă, de la Take That, niște idoli în anii 90. Și nu uita, succesul nu se întâmplă peste noapte. Succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă. Dwayne Johnson spune chestia asta, noi suntem cu Dux Radio de după amiază, Emilian este cu noi, din nou Sebi ne salută, Sergiu este și el cu noi, mulțumim mult Gabi, la mulți ani și toate cele bune, suntem cu voi și în Constanța, suntem cu voi peste tot, suntem Dux Radio și suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica bună vine și din Italia, Claudio Baglioni, Tienimi Conte, am ascultat din 2009. Iată că prin capitală, dacă ați aflat sau nu, vă spunem noi, acest inteligent numit Ciprian Ciucu va goli lacul Herăstrău. Foarte bine că face asta în opinia lui, că el zice că face o chestie bună, dar uite, așa cum e el stupiduț, acest Ciucu de la PMB, a omis un fapt. Unde se mai răcoresc, domnule? Unde se mai răcoresc acei jurnaliști și așa cu cerebelul încins? Deci unde se mai răcoresc acei oameni și așa destul de stupizi atunci când dau tot felul de știri stupide? Deci unde o să se mai ducă oamenii ăia să mai bea un suc, o apă plată, o apă cu 99 de bule, dacă nu mai au fița din lacul Herăstrău? Deci vezi, Ciucule, nu te-ai gândit la chestia asta atunci când ai început să golești amplasamentul lacului. Muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, antisistem, antiplagiat și antipoliticien. Radio X Radio de după amiază, de luni până joi 1 și jumătate după amiaza.

excelentă piesa asta de la Gin, bine cotată și bine intrată în playlist în 2025. Don't Say You Love Me, aici la Dux Radio de după amiază, oameni buni, Donald J. Trump s-a cam enervat puțin în timpul unui interviu și a plecat omul, i-a spus jurnalistei și poate pe bună dreptate că este cam stupidă, cam proastă și a plecat. Dar tot mai bun, tot mai tare a fost Băsescu prin 2010, atunci când i-a spus unei jurnaliste: hai, citez, urcă-te pe masă să-ți arăt eu cum se face. Deci nea Băse îl bate și pe nenea Donald J. Trump de la distanță. Dar acum știți cum se spune, sau cum este, unele piese, unele specimene din așa zisa presă și-o cam merită. Michael Jackson, Leave Me Alone, la Dux Radio de după amiază. Ne salută Simona, Mihaela, ne mai salută și Teo, este cu noi, ne ascultă din capitală. Mulțumim, Teo, toate cele bune. Ne uităm imediat și peste datele meteo.

Da, și noi vă vedem pe voi și nu vă lăsăm în pace pe voi cei ce doriți să ucideți animale sălbatice, în special specia de urs. Deci, cel puțin eu pe persoană fizică vă văd și cei ca mine vă vedem și vom vedea și vom analiza întotdeauna ceea ce faceți voi. Astăzi, oameni buni, să știți că maximele sunt situate între 19 și 26 de grade Celsius. Am înțeles eu că mai sunt încă 10 județe sub cod galben. Deci avem și un cod galben astăzi în 10 județe. Mai multe amănunte pe anm.ro, însă vestea bună este că instabilitatea atmosferică se cam duce, cam pleacă și nivelul de alertă scade de la portocaliu la galben în 10 județe și am înțeles eu că pe final de săptămână va fi numai bine atunci când începe campionatul mondial de fotbal. Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine acum la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Așa suntem și așa rămânem. Avem un nou prim-ministru desemnat, se numește Tomac. Da, eu aș spune că acest Tomnac să facă guvernul cumva prin toamnă. Și uite, îi dau o sugestie lui Little Nick, Nicu Șordan, să facă, domnule, guvernul prin toamnă. După ce vin toți politicienii bronzați, după shopping, după ce se duc prin Maldive, prin Fiji, să vină, domnule, bronzați și atunci poate că au capul mai limpede. Și până atunci mai stă Nea Boro sau cine știe, poate îl pune pe Iohannis, soluții de avarie se întâmplă. Adică, pentru mine că vine Tomnac ăsta, Tomac, sau vine, nu știu, Sorinel Puștiu de la PSD, e cam aceeași hoție. Și dacă vine Țanțoș Barna, extremistul de la UDMR, ce vrea să extermine specia de urs brun. În final, tot aceeași hoție va fi. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni. A început postul Sfinților Petru și Pavel. Să fiți iubiți, să aveți numai momente bune și atunci când aveți nevoie de un prieten, îl găsiți de luni până joi. Talk show Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni cu subsemnatul. Să aveți o zi deosebită și cât mai puține ploi. Bye bye și toate cele bune!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: If

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

mine. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: je le pensais. C'est beaucoup.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Multe mesaje. Am și eu de salutat o persoană deosebită. Îl salut pe Tavi din Constanța. Mulțumesc mult, Tavi. Toate cele bune și te așteptăm pe aici să vii în acest weekend, ca apoi să venim noi acolo în sud, la malul mării. Alții, Say Yes, Climax, ascultăm la Dax Radio, te aștept cu mesaje și vedem ce se întâmplă în peisajul autohton, evident. Vedem cine pleacă, cine este numit, cine își dă demisia și așa mai departe. Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpul Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: Thank you.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Hey, this is Zach from Maj, and this video is brought to you by our Patreon page. By joining our Patreon, you're helping us big time to keep creating great content. Link in the description below.

Am avea nevoie de un GPS să găsim lumina în această perioadă. Mult, mult întuneric și multe, multe umbre, shadows aici a Dux Radio de după amiază. Însă astăzi este o zi deosebită, este marți și vă salut de la înălțime, vă salut dintr-o zonă înaltă, din Olimp în aceste zile. Vă spuneam acum câteva zile, vom fi în Olimp în această perioadă, 8-11 iunie și vom emite de aici. Încă o dată bună ziua, sper eu că ești bine, sper eu că ești în concediu, într-o vacanță permanentă, dacă se poate. Este foarte bine aici, sunt 24 de grade Celsius, suntem la înălțime și sper ca și la tine să fie la fel de bine sau pe jumătate cât de bine este aici la mine acum și chestia asta întotdeauna mă motivează. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, Dux Radio de după amiază, oriunde suntem, menținem linia și suntem aici on duty, da? La datorie. Bun, hai să vedem ce vine în playlist și ne întoarcem, avem 50-60 de minute de stat împreună la Dux Radio. Yeah.

Cum se spune acolo, bateți și vi se va deschide. Iată că vine băsismul, deschideți ușile, vine băsismul. Domnule Tomnac ăsta, cum îi spun eu, cu numele său Tomac, este deja desemnat ca premier. Și vine, domnule, cu tot băsismul, fiindcă el a fost unul din băsiștii de primă linie ai lui Băsescu. Deci eu zic să îl acceptăm, să-l primim pe Tomnac. Tonac ăsta cu brațele deschise și să vedem că vine domnule din nou băsismul, ba mai mult să-i dăm și un spor de lacrimi. A plâns săracul Tomnac, a plâns și a adus aminte cum a fost în adolescență când stătea acolo în Moldova de peste Prut. Și dacă tot a plâns Tomac, vine și hashtag-ul de astăzi în câteva minute.

Atunci când plecați, luați și Lux Radio cu voi, nu se știe unde puteți să ajungeți. De exemplu, puteți să ajungeți în zona de coastă sau în delta. Atenție să nu ajungeți însă foarte scump, da? Atenție la oferte. Puneți-vă un GPS să vegheze la oferte. Muzica de după amiază este cu tine, Antisistem, Antibulagia și Antipoliticieni. Adi sunt, mulțumesc mult. Bună ziua încă o dată din Olimp astăzi. O salutăm și pe Morico, îi ascultăm și salutăm pe toți cei ce ne ascultă. Suntem aici și de-abia aștept să vină mesajele tale. Iată un prim mesaj. Radu ne salută din Dâmbovița. Radu din Dâmbovița, mulțumim mult, toate cele bune. Te aștept la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook sau pe contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Da, multe, multe bombe ale zilei. Astăzi orice cheie, orice nimic, orice banalitate este, domnule, o bombă. Evident, lansată de presa nespăliată. Bucketheads, The Bomb 1995. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi e Tears sau Lacrimi. Asta după ce nenea Eugen Tomac, a fost invitat și el prima dată la un talk show. Și ce a făcut nenea Tomac? A plâns și ne-a spus cât de dificilă a fost a lui copilărie acolo, dincolo de Prut. Deci a plâns nenea Tomac. Și atunci, dacă tot a plâns acest om sensibil, bineînțeles, zic eu să-i dăm și hashtag-ul bun, potrivit, Tears, Lacrimi, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Acum însă un mix, un super remix, cât se poate de potrivit, spun eu, Robert Miles, Children, 1995, Dux Radio de după amiază, din Olimp, mulțumim mult, 24 de grade Celsius, cer senin aici și un timp, o vreme absolut ideală să fii și să-ți petreci momentele cu cine simți tu. Evident, și cu Dux Radio.

astăzi o să spuneți că sunt eu setat pe Tomac prea mult, dar uite, dacă tot avem un nou prim-ministru desemnat și acest prim-ministru nu discută cu toate partidele, atunci hai să-i dăm și hashtag-ul de astăzi, tears sau lacrimi, după ce a vărsat multe, multe ieri în emisiune la o televiziune aservită. Deci hashtag-ul de astăzi, tears sau lacrimi, după ce Tomac a început să plângă, eventual să-i dăm și un sport de lacrimi. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Eu îți mulțumesc dacă ești cu mine. Ne salută și Sergiu și Emanuel. Ne salută. Suntem Lux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi, de la 1 și jumătate după amiază. Vedeam aici un articol. Ce fac miniștrii? Multor miniștrii deja le expiră mandatele. Păi eu zic să facă ceea ce a făcut Sorinel Puștiu de la PSD în 2017, atunci când s-a baricadat în Palatul Victoria. Dacă vă aduceți aminte, a vrut Dragnea atunci să-l scoată și Sorinel Puștiu de la PSD s-a baricadat în guvern. Ei, așa să facă și miniștrii ăștia ce plâng după funcțiile astea de acum.

suntem cu drag de după amiază. Ne salută și Miha, ne salută și Mirela la WhatsApp-ul emisiunii. Drag Street de după amiază adună pe toată lumea de luni până joi de la 1 și jumătate după amiază. Acum, cu muzica bună, evident, un gold din Italia și un artist deosebit, Ramazzotti, Stella Gemela, ascultăm din 1996. Iar eu te aștept cu mesaje. Suntem din Olimp Live astăzi, de la înălțime, 24 de grade Celsius.

Steaua mea în această săptămână, Steaua mea coasă se numește Olimp. Suntem aici între 8 și 11 iunie. Ramazzotti este la gemela, îl mai așteptăm pe Ramazzotti pe aici pe la noi, pe la Mamaia. Oameni buni, în China, un tunel subacvatic a fost construit în 110 zile și oamenii au trebuit să țină cont de presiunea apei, de fundul mării, de etanșeitate și de ventilație ca să construiască acest tunel în 110 zile, un tunel subacvatic. Vă dați seama, la noi în 110 zile nici șpăgile nu se împart, nici nu știi cui să dai șpagă în 110 zile. Muzica de după amiază este cu tine, suntem aici, mulțumesc mult Darius, mulțumesc Dan, o piesă acum de Gold, dacă ți este dor de cineva, Chris DeBerg, Missing You, la Dux Radio, de după amiază.

Am putea spune o super specială aici la Dux Radio de după amiază. Chris the World din 1987, Missing You, atunci când te năpădește. Doar atunci când îți este, doar atunci când ai sentimente, atunci când ai chef de un peisaj absolut superb. Piesa asta se potrivește, zic eu, mai ales dacă ai și un vin pe lângă tine. Chris the World este unul dintre cei mai buni cunoscători ai vinului, deținând una din cele mai importante și mai mari podgorii de vin din sud-vestul Europei. La WhatsApp-ul emisiunii ne salută Daniela din nou, multe mesaje peste weekend, mulțumesc mult, suntem de la Olimp Live și muzica bună este cu tine, noi însă suntem aceiași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Janet Jackson acum, I Get Lonely din 1998 și îți aștept mesajele pe mai departe la WhatsApp-ul emisiunii.

Dinou conflict în familia Jackson, mai ales după ce a apărut pe piață filmul Michael, dedicat lui Michael Jackson. Janet Jackson, I Get Lonely, aici la Dux Radio de după amiază, toate ca toate, dar tot n-am ajuns să văd acel film. Trebuie să-l văd, am înțeles eu că este controversat și tocmai de aceea trebuie să-l vizionez. Deci să-mi aduceți aminte, atunci când mai îmi dați mesaje, să văd, să mă duc să văd acest film numit Michael. Noi suntem aici la Dux Radio de după amiază, din nou Mirela, mulțumim mult, Tudor ne salută din Iași, toate cele bune. Acolo sunt 22 de grade Celsius și imediat ne uităm puțin peste datele meteo, peste temperaturile de acum. Be The One, Dua Lipa, muzica de după amiază este aici cu tine.

Da, asta am să spun, suntem primii ce ne plângem că vin animalele peste noi după ce lăsăm mizerie și deșeuri și suntem primii ce ne considerăm stăpânii planetei. Videoan, Dua Lipa la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută, este cu noi și Delia, Vio ne salută din nou, din Huș, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem multe mesaje și din Germania, ne salută Elena, Ramona din Spania, toate bune!

Exact așa am putea spune, țara nimănui, Michelle Wright, Nobody's Girl aici la Dux Radio de după amiază. Mary ne explică deficitul de personal. Eu zic că deficitul ăsta este cauzat de OnlyFans. Este mai bine să stai pe OnlyFans, să ai și pensie specială într-o instituție unde avem mai multe șepci decât polițiști. Muzica de după amiază este cu tine. Simona, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Laura din Constanța ne salută. Adi, sunt ultimele mesaje, ultimele minute din emisiune. 8-9 iunie 2026. La mulți ani celor născuți astăzi și gânduri cât mai sincere din partea Dux Radio. Hai să vedem ce bine, ce ne rezervă playlist-ul. Avem Patricia Cas, avem Big Plant, Robert Miles și acum o surpriză aici la Dux Radio de după amiază.

de undeva venim, însă nu știm unde ne ducem. Moby, we are all made of stars, aici aduc Radio de după amiază. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Tudor, Petru, ne salut, ne salută și Culianu. Ia să vedem cine ne mai salută. Lore ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult și toate cele bune, oameni buni. A fost Dux Radio de după amiază, ediția 9 iunie 2026. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi de aici, de unde emitem cu studioul mobil. Avem un nou prim-ministru și domnul acesta este foarte sensibil, a început să plângă ieri la un talk show. Deci să-i dăm, domnule, un spor, da? Să-i dăm un spor de lacrimi și sensibilitate. Altfel, ce să spun eu? Suntem bine, băsismul vine, revine și o să avem numai și numai băsiști. Adi sunt, mulțumesc încă o dată pentru audiență și atenție. Ne auzim și mâine de la înălțime din Olimp. Astăzi sunt 24 de grade Celsius. Timpul, am înțeles eu de la ANM că timpul, că tabloul meteo se îndreaptă, vom avea temperaturi de până la 25-27 de grade Celsius și ploile își mai restrâng aria. Bye bye, toate bune, să aveți o zi deosebită acolo unde sunteți și atenție ceea ce ascultăm, fiindcă întotdeauna suntem ceea ce ascultăm. Bye bye și toate cele bune!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță